svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

6 sati i 50 minuta. 10 je do 7. Još jednom, dobro jutro, dobri ljudi. Dobro jutro, vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 21. juli 2026. godine. Dan, pred nama je utorak. Haris je mjesto sa vama. Dobro jutro.

Danas će biti nestabilno vrijeme, bit će sunčanih intervala, ali će biti i naleta oblaka i kiše. Tako je bilo i tokom noći. Tokom noći su zabilježeni pljuskovi, bilo je kiše, tako da su sada i putevi malo vlažni, mokri, kliski. Obuzim svima vama koji ste za volanom da prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Vi ste čuli vijesti i informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automotu kluba i prenijela vam ih je Ksenija Selimović. Iće nešto marketinga u 7 sati, iće i prve jutarnje vijesti sa Sihadom Kržalić. Španija je prvak svijeta, po drugi put bit će priči o Španjolcima i o 23. svjetskom nogometnom prvenstvu na kojem je odličan nastup imala i nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi. Pričat ćemo i o ljudima i događajima na današnji dan. Čut ćemo hit dana sa ukusom talijanske kuhinje sa La Italianom, a sa prvim pravim partnerom Termo BiH. Čut ćemo frišku, taze, vremensku prognozu. Biće prostora za vaše čestitke i lijepe želje. Pratit ćemo start i kretanje 52. internacionalne UNA regate koja starta danas, završava 25. jula u Bosanskoj Krupi na malim adicama, zelenim otocima u centru Bosanske Krupe. Biće i veliki mega koncert. Ostanite uz program radija Bosanska Krupa i lijepo vam i ugodno buđenje. Dobro vam jutro. Dobri ljudi, 7 je do 7.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je da potraga za nestalima neće prestati, te je pozvala sve koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih podijele kako bi

porodice žrtava konačno pronašle mir. Fazlić je naglasila da se i u ovom slučaju radi o nekompletnim posmrtnim ostacima. Prema njenim riječima, u identifikacionom centru Šejkovača i dalje se nalaze posmrtni ostaci osoba čiji identitet nije moguće utvrditi zbog nedostatka podudaranja DNK profila s uzorcima krvi članova porodica. Istovremeno, kako kaže Fazlić, određeni skeletni ostaci toliko su fragmentirani da iz njih nije moguće izdvojiti DNK profil. Dodala je također da će institut u saradnji s tužilaštvom Bosne i Hercegovine morati pronaći način da dostojanstveno zbrine i takve posmrtne ostatke, iako ih vjerovatno nikada neće biti moguće identificirati. Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Ilija Eliz osuđen na 8 godina zatvora za zločin počinjen 1992. godine protiv civilnog stanovništva na području Foče. Iz Okružnog suda u Trebinju su potvrdili da je Vrhovni sud Republike Srpske kao neosnovane odbio žalbe Trebinskog okružnog javnog tužilaštva i odbrane. Eliz je prvostepenom presudom iz decembra prošle godine proglašen krivim, što je s Neđom Golubovićem, koji je preminuo 1998. godine, učestvovao u ubistvu četvorice civila bošnjačke nacionalnosti na području Miljevine. Prema presudi, Eliz se s Golubovićem neutvrđenog dana naoružan automatskom puškom dovezao automobilom Lada Niva pored kuće oštećenih Ahmeta Ramovića, Halila Hrbinića, zvanog Muriz, Hamde Muhovića i Rame Ramovića, koje su nezakonito lišili slobode, odvezli ih na lokaciju Mitrinog Vrela i ubili hicima iz vatrenog oružja. Njihova tijela su pronađena i ekshumirane 1999. godine. U obrazloženju je tada navedeno da tužilaštvo nije uspjelo da ponudi dokaze za sam čin ubistva, ali činjenica da su svjedoci čuli pucnjeve iz pravca u kome su oštećeni i odvedeni navela je na zaključak o uzročno-posljedičnoj vezi ova dva događaja. Na ovu presudu nije dozvoljena žalba, javio je BIRN Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak je na ostrvu Krku Hrvatskoj ženu udario grom, nakon čega je helikopterom prevezena u kliničko-bolnički centar Rijeka. Iz kliničko-bolničkog centra su potvrdili da je pacijentkinja smještena u jedinicu intenzivnog liječenja, gdje se sprovode svi potrebni postupci. Očevici su ispričali da je ženu udario grom dok je nosila suncobran i da ju je reanimirao spasilac koji je bio u blizini, prenose hrvatski mediji. Najmanje 930 ljudi umrlo je u epidemiji ebole u Kongu, saopćilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Ti smrtni slučajevi registrovani su od 2344 povrijeđenih slučajeva zaraze, zaključno sa subotom, saopćilo je ministarstvo. 37 novih smrtnih slučajeva potvrđeno je u prethodna 24 sata. Epidemija ebole, koja je proglašena u istočnom Kongu 15. maja, najbrže je šireća epidemija ove bolesti registrovana do sada. Za epidemiju je odgovoran virus Bundibugyo, koji je manje rasprostranjen od drugih virusa koji izazivaju ebolu, ali nema odobrene vakcine za njegovo liječenje. Porast broja smrtnih slučajeva dešava se u periodu kada su strahovanja zbog bezbjednosti ograničila liječenje u najteže pogođenoj kongoanskoj provinciji Ituri, piše agencija Associated Press. Prijavljeno je najmanje 12 napada na zdravstvene objekte i timove od kada je proglašena epidemija sredinom maja, javili su u subotu vlasti. Mnogi zdravstveni radnici također su napustili posao iz protesta zbog neplaćanja. Najmanje 36 zdravstvenih radnika inficiranih tim virusom umrlo je do sada. Ministarstvo zdravlja je saopćilo da se trenutno 724 pacijenta nalazi izolovano i u bolnicama. Šumski požar bjesni u centralnoj španskoj provinciji peti dan zaredom i postaje najveći požar ove godine. Meteorolozi su upozorili da će nadolazeći toplotni val povećati rizik od požara u većem dijelu zemlje. Španija i Južna Evropa suočavaju se sa sve težim sezonama šumskih požara, trendom koji naučnici povezuju s klimatskim promjenama. Požar se dogodio manje od dvije sedmice nakon što je u šumskom požaru u blizini Bedara u provinciji Almerija poginulo 13 ljudi.
ljudi, što je jedan od najsmrtonosnijih požara u Španiji u posljednjih nekoliko decenija. Vlasti su evakuisale još tri općine, dok se požar u provinciji Guadalajara proširio na više od 26.000 hektara. Više od 1000 stanovnika evakuirano iz svojih domova. Regionalni čelnik rekao je da je gotovo 30

naseljenih centara okruženo požarom, što naglašava izazov s kojim se suočavaju vatrogasci. Španska meteorološka agencija saopćila je da se očekuje da će toplotni val, treći u 2026. godini, trajati najmanje do četvrtka, donoseći temperature iznad 40 stepeni Celzijusa. U većem dijelu jugoistočne unutrašnjosti i povećavajući opasnost od požara na ekstremne nivoe. Požar se razvija nakon izuzetno destruktivne sezone požara prošlog ljeta, kada je Španija zabilježila 354.747 izgorjelih hektara i 63 velika šumska požara, što je najveća godišnja izgorjela površina u posljednjoj deceniji. Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine, koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto zadržala je Francuska ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko, koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal je pao na sedmo mjesto, Belgija je osma ispred Nizozemske i Meksika, koji je ušao u top 10. Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke 12. mjesto, dvije pozicije, i Hrvatske 13. mjesto, dvije pozicije, dok je veliki napredak ostvarila Norveška, koja je sa 31. mjesta skočila na 19. mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je tri pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u utorak 21.7. u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Uz promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne. Osjetljivi meteoropati mogu se žaliti na umor i nešto slabiju koncentraciju. Hroničnim srčanim bolesnicima savjetujemo redovito uzimanje terapije i pridržavanja savjeta liječnika. Ipak, ugodne noćne temperature podržavat će dobar san, što će meteoropatima pridonijeti kvalitetnom odmoru. Prema kraju dana jačat će tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici.

Ljuljaj me nježno, ljuljaj me tiho, polako. 7 sati i 15 minuta, Hari Svemirsu sa vama. Ovo je program Radija Bosanska Krupa za 21. juli 2026. godine. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Dva dana su prošlo od svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igrala Bosna i Hercegovina. Tamo se širio miris ljeljana. Ljuljaj me nježno, ljuljaj me lako, polako. Ti znaš da je bolje tako. Ljuljava smo. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa.

Ljuljamo se na 97,5 MHz, ima puno svježine ovoga jutra u jutarnjem programu radija Bosanska Krupa, ali na obalama u nekoj Krušnice. Temperatura 16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 93%, vidljivost do 13 km, vjetra ima zapadnih i jugozapadnih smjerova. Ljuljaj me nježno, ljuljaj me fino, polako, ljuljaj me na svježini. Da, starta internacionalna turistička Una regata 52. po redu, koja će završiti 25. u Bosanskoj Krupi na Male Madama, na Adicama ili kako to ovi novi kažu na Zelenim otocima. Trenutna temperatura u gradu je 16 stepeni Celzijusa, dnevna će ići do 26. Ima mogućnosti i prostora i danas tokom cijelog dana slabe kiše. Treba će vam porovene sunčane naočale, a ponekad će vam trebati i dobar kišobran. Što bi rekli danas, troznak. Biće dakle tokom jutra još uvijek sunca, biće nešto malo oblaka, onda će biti nešto više oblaka, pa malo kiše, pa će se razvedriti, pa će tamo negdje od 17 sati biti baš ono za kišobrana, za kiše i za dugački rukava. Dobro vam jutro, ljuljaj me nježno, ljuljaj me fino, ljuljaj me polako. Čuli ste prve jutarnje vijesti sa našom Sihadom Kržalić, čuli ste i Kseniju Selimović i stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, poziv da vozite oprezno. Zašto? Zato što je pala kiša na vreo asfalt i to je ko po ledu. Nemojte reći da vam nismo rekli, da vas nismo upozorili da smanjite gas, izbjegavate rizična priticanja, držite ostojanje između vozila i vozite polako, nježno. Vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite. Rešite i ostavite mobilne uređaje po strani, odložite svoje naoružanje jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vozite lagano, nježno, polako, uživajte u ovim ljetnim danima i ljetnoj čaroli. Poseban oprez niz Krivodol na putu od Jezerskog i Pištalina prema Ljusini, to je kolovoz izrazito klizak. A također na klizak kolovoz moguć nilazak na divlje životinje na putu i učestale odrone i osipe kamenja, ali drugog materijala na kolovoz vam skrećemo pažnju. Na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa, Bihać, kanjon rijeke Une. Ljuljaj me nježno, ljuljaj me fino, polako, a vi ćete se malo više ljuljiti i čekati na graničnim prilazima, jer su tamo duža zadržavanja na prelasku granice. Prije svega zbog nove registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Ljudila je Španija, Argentinu u finalu i to fino, lijepo, polako. Osnovite uz program radija Bosanska Krupa, čućete sve o svjetskom nogometnom prvenstvu, statistički i ostalo. Čućete sa okusom talijanske kuhinje hit dana sa La Italianoma. Sa Termo BiH zimi se grijete, ljeti se hladite i čućete frišku informaciju o vremenu. Ujedno saznati da Termo BiH nudi besplatnu ugradnju i ima sniženje za sve modele klima. Uz to vam daje stručno savjetovanje, profesionalnu

montažu i ovlašten servis i podršku. Tajni agent 003, dakle 472-003, da tražite svoju ponudu klima i rasladite se već danas uz Termo BiH. Ljeti se ugrijte i ne zaboravite poslušati hit dana sa La Italianoma. Dakle, to su naša dva velika je redovna sponzora rubrikama jutarnjih programa, a mi tražimo i takvog jednog za sport, a sport je, vidjeli ste, svjetska industrija broj 1. Dobro vam jutro, dobri ljudi, Haris i Emir su sa vama, bit će prostor za vaše čestitke i lijepe želje, bit će obavijesti oglasa, marketinga, dobre muzike, a mi čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Ljuljaj me nježno, ljuljaj me fino, polako, 7 sati i 20 minuta. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo svi na noge.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest.

0: javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa, u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Za sreću su potrebni mišići, 7 sati i 40 minuta, 20 do 8, Dino Merlin, Haris Emir, jutarnji program za 21. juli 2026. dan utorak, idu informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite.

0: U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite se kaže da jutro su 7 sati, temperatura vazduha 16 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka 84%, vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi 22 cm od najnižeg nivoa.
1: Ne mogu sa svim da se povratim od šoka, da zaboravim na tebe, nema šanse, nema roka, ma nisam.
0: Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje, prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite, da za danas vode neće biti od 7.30 do 15 sati u ulici u naselju Hođinac. Također vode neće biti od 8 do 12 sati u ulici Unska. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas neće biti vode od 7.30 do 15 sati u ulici Hođinac, a od 8 do 12 sati u ulici Unska. Gradski operativni centar civilne zaštite nema podataka iz elektrodistribucije. Jedna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u zadnja 24 sata njenu pomoć zatražilo 43 osobe. 6 lica upućeno je na dalja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama kažu juče u 18.40 narušen javni red i mir, ko pije alkoholna pića na javnom mjestu od strane 3 lica. Lica privedena u policijsku stanicu Bosanska Krupa, slijedi prekršajni nalog na 3 lica. U 20 sati jučer baštra krivično djelo nasilje u familiji od strane jednog lica. Jedno lice lišeno slobode i zadržano. Lice će tokom dana biti predato kantonalnom tužilaštu na daljnja postupanja. Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada su prohodne. Saobraćaj se odvija uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila. Vozačima se skreće pažnja na mjestimično mokre, vlažne i kliske kolovoze zbog kiše koja je padala tokom noći. Poseban oprez i pažnja na dionici magistralne ceste M14, Bosanska Krupa, Bihać, kanjon rijeke Une, gdje je uz klize kolovoze moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoze. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih pritisaka.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

0: Pripadnici SIPE su u nastavku akcije Ford uhapsili jedno lice na području kantona. Pretresena je jedna lokacija koju koristi uhapšeno lice zbog sumnje da je počinilo krivična djela organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata i krijumčarenje ljudi. Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela. U nastavku operativne akcije Vega u prostorijama imigracionog centra službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine uhapšeno je 5 državljana Pakistana zbog sumnje da su počinili krivična djela krijumčarenje lica i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata. Iz SIPE su podsjetili da su pripadnici SIPE u okviru predmeta Vega krajem prošle godine uhapsili 7 državljana Pakistana. Obje akcije sprovedene su u saradnji sa službenicima službe za poslove sa strancima, a uhapšena lica predata su u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. U nevremenu praćenim gradom koje je jutros zahvatilo Rovinj ima lakše povrijeđenih, a šteta je pričinjena na automobilima i poljoprivrednim usjevima. Grad je na pojedinim dijelovima Rovinja bio veličine oraha, prenose hrvatski mediji. Snažan grad pogodio je jutros i šire Sinjsko i Imotsko područje. Led je padao u samom Sinju i okolini Imotskog, Trilju, Turjacima i Brnazama, te uzrokovao materijalnu štetu. Očekuje se da će prvi toplotni talas ove sezone u Grčkoj dostići vrhunac danas sa prognozama da će temperatura biti 42 stepena Celzijusa u većem dijelu zemlje i čak 43 stepena u dijelovima centralnog Epira. Intenzivnu vrućinu pratit će slabi vjetrovi, povišena vlažnost i ograničena cirkulacija vazduha, što će uslove učiniti još toplijim, posebno u urbanim i priobalnim područjima. Umjerene koncentracije prašine očekuju se i u zapadnoj Grčkoj. Prognozira se da će temperature dostići 41 stepen u dijelovima Makedonije, Trakije i Tesalije, dok se u centralnoj Grčkoj također očekuje da će temperature dostići 40 ili 41 stepen Celzijusov. U zapadnoj Grčkoj temperatura bi mogla dostići 42. Na Atici se prognozira da će temperatura dostići 38 stepeni pod vedrim nebom. Civilna zaštita stavila je veći dio zemlje pod upozorenje o riziku od požara treće kategorije i to na petostepenoj skali. Palestinski zdravstveni zvaničnici saopćili su da je u izraelskom napadu na grad Gazu poginula 600-člana porodica, kao i da je njihova kuća spaljena. Medicinske službe saopćile su da su u napadu na porodičnu kuću u četvrti Sabra poginuli muškarac, njegova supruga i njihove tri kćerke, te sin, prenosi Reuters. Izraelska vojska je potvrdila napad, navodeći da je meta bio pripadnik Hamasa i da se još uvijek utvrđuju posljedice udara. Vojska je saopćila da je u odvojenim napadima od petka ubila trojicu pripadnika Hamasa i islamskog džihada, od kojih su dvojica učestvovala u napadu na Izrael 7. oktobra 2023. godine i držala taoce otete tokom tog napada. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sjedić.
1: Finalnom utakmicom između Španije i Argentine spuštena je zavjesa na najveći sportski događaj na planeti u ovoj godini. Završeno je 23. svjetsko nogometno prvenstvo koje je po prvi put imalo 48 učesnica. Među 48 najboljih reprezentacija planete bila je i nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi su širili miris ljeljana i rigali vatru na svjetskom nogometnom prvenstvu i pokazali da Bosna da prostiš jedna zemlja imade. Bilo ovo svjetsko prvenstvo u kojem je odigrano čak 104 utakmice. Na kraju u velikom finalu Španija je potpuno zasluženo savladala i skinula sa trona reprezentaciju Argentine koja je bila aktuelni svjetski prvak. Engleska je na kraju završila sa svojom tek drugom medaljom u historiji. U borbi za bronzanu medalju bili su bolji od Francuske. Ukupno na svjetskom nogometnom prvenstvu koje je igrano u tri države u Kanadi, Meksiku i Sjednim američkim državama odigrane su 104 utakmice. Postignuto je 300 golova ili čak 2,88 u prosjeku po utakmici. Bilo ovo ubjedljivo najposjećenije svjetsko

0: Svjetsko nogometno prvenstvo sa 6,8 miliona gledalaca uživo na tribinama, što je razumljivo da se igrao i daleko veliki i veći broj utakmica nego što je to bilo na prethodnim svjetskim prvenstvima. Najbolji strelci su bili Kylian Mbappé koji je postigao 10 golova, Lionel Messi sa 8, te Jude Bellingham i Erling Haaland sa po 7 golova. Najviše golova na svjetskom nogometnom prvenstvu dala je Argentina na 15, a ubjedljivo najmanje je primila reprezentacija Španije, svega jedan pogodak. Ukupno je podijeljeno 372 žuta, 17 crvenih kartona, a postignuto je 6 autogolova. Podijeljene su i pojedinačne nagrade. Najbolji nogometaš turnira, zlatna lopta svjetskog nogometnog prvenstva 2026. je čudesni Rodri iz Španije. Zlatna kopačka, najbolji strilac turnira je Kylian Mbappé iz Francuske sa 10 pogodaka. Najbolji golman i zlatna rukavica pripala je Špancu Unai Simonu koji je primio svega jedan pogodak, dok je najbolji mladi igrač svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Golden Boy Pau Kubarski iz Španije. Na sljedeće svjetsko nogometno prvenstvo koje će se igrati u čak na tri kontinenta i u 6 država, predlog je da bude čak 64 reprezentacije svijeta.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguće su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 36. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Jutarnji i prijepodnevni sati bili su ugodniji. U drugom dijelu dana uz porast temperaturnih vrijednosti i nestabilno vrijeme očekuju se tegobe kod osjetljivih osoba koje mogu biti malo izraženije. Poželjno je i ne pretjerivati sa aktivnostima. Opća slika će biti lošija u centralnim dijelovima zemlje, a sa noćnim satima i svježinom uz ugodniji san, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje.

0: Ama, kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Eto, u Albaniji, sunce i pješčane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja, u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta.
1: Cijena već od 660 maraka po osobi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

other girls. Uh-huh. And have we got none?

Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika.

Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka 2026.

0: Vranjske otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina, zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja, korisnicima koji nisu dobili štampane račune za šesti mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa. Lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića, broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: časna salva da ne odjekne.
1: Ovo bi sve trebalo odjekne.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili povremeno borave u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar, ističe večeras u ponoć, dok podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pokazuju da je do 20. jula uslove za glasanje izvan zemlje ispunilo 31.303 birača. Zaključno s 20. julom na portalu e-izbori korisnički nalog otvorile su ukupno 49.974 osobe. Pored 31.303 prijave koje ispunjavaju uslove, još 7.511 završenih prijava nalazi se u postupku obrade, dok su 7.483 prijave još uvijek u fazi unosa. Za 3.677 prijava nije utvrđeno ispunjavanje uslova zbog nedostatka u dostavljenoj dokumentaciji, potvrđeno je FNI iz CIKA. Najveći broj prihvaćenih prijava birača stigao je iz Njemačke, njih 10.353. Slijede Hrvatska sa 5.924, prijave iz Austrije sa 4.381, Srbija 2.169, Švedska 2.005 i Švicarska sa 1.718 prijava. Kada je riječ o glasanju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine, najviše prijava evidentirano je za Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu, gdje se za glasanje prijavilo 246 birača. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković primio je predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, koji boravi u radnom posjetu Republici Hrvatskoj. U nastavku posjete Jandroković i Čović obići će LNG terminal Krk Omišalj. Gordan Jandroković je istaknuo kako s Draganom Čovićem ima kontinuirani dijalog od kako je predsjednik sabora. Dragan Čović je izrazio veliku zahvalnost za sve ono što Gordan Jandroković čini zadnjih 10 godina kako bi se prijedili odnosi u funkcionisanju zakonodavnih vlasti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 6 lica uhapšeno je u dvije akcije na području kantona Sarajevo i istočnog Sarajeva zbog krijumčarenja migranata, saopćila je SIPA. Pripadnici SIPA su u nastavku akcije Ford uhapsili jedno lice na području kantona. Pretresena je jedna lokacija koju koristi uhapšeno lice zbog sumnje da je počinilo krivična djela organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata i krijumčarenje ljudi. Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela. U nastavku operativne akcije Vega u prostorijama imigracionog centra službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine uhapšeno je 5 državljana Pakistana zbog sumnje da su počinili krivična djela krijumčarenja lica i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenja migranata. Iz SIPA su podsjetili da su pripadnici SIPA u okviru predmeta Vega krajem prošle godine uhapsili 7 državljana Pakistana. Obje akcije sprovedene su u saradnji sa službenicima službe

za poslove sa strancima, a uhapšena lica predata su u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Europski centar za oluje izdao je u utorak treći stepen upozorenja za dio jugoistočne Europe zbog mogućnosti razvoja izuzetno opasnih superćelijskih oluja, koje bi tokom utorka mogle donijeti veoma krupan grad, razorne udare vjetra, a lokalno i pojavu tornada. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je za Italiju, Južnu Hrvatsku, Južnu Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i južni i jugozapadni dio Srbije, gdje se očekuje razvoj dugotrajnih superćelija i snažnog olujnih sistema. Prema prognozama, ovi sistemi mogli bi da proizvode grad velikih dimenzija, snažne gromove, orkanske udare vjetra i izazovu značajnu materijalnu štetu. Nad regionom će se uspostaviti veoma povoljni uslovi za razvoj snažnih oluja. Očekuje se izraženo smicanje vjetra po visini, velika količina energije u atmosferi i približavanje hladnog fronta, što predstavlja idealnu kombinaciju za nastavak organizovanih olujnih sistema. Posebno zabrinjava mogućnost da se oluje formirane nad sjevernom i centralnom Italijom tokom dana, premjeste preko Jadrana i zahvate dijelove Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Juga Srbije. U tom slučaju nije isključena pojava olujnih sistema sa vjetrom orkanske jačine. I područje Jadrana očekuju jake grmljavinske oluje, a na udaru će prvo biti Hrvatsko primorje. Kasnije poslije podne tokom večeri i noći snažne grmljavinske oluje obrušit će se sa Jadranskog mora i na Crnogorsko primorje uz jake gromove, olujne vjetre, snažne pljuskove i grad. Može biti i urbanih poplava i bujica uz odrone i klizišta. U nevremenu praćenom gradom koji je zahvatio Rovinj ima lakše povrijeđenih, a šteta je pričinjena na automobilima i poljoprivrednim usjevima. Grad je na pojedinim dijelovima Rovinja bio veličine oraha, prenose hrvatski mediji. Snažan grad pogodio je i šire sinjsko i imotsko područje, led je padao i u samom Sinju. Palestinski zdravstveni zvaničnici saopćili su da je u izraelskom napadu na grad Gazu poginula šestočlana porodica, kao i da je njihova kuća spaljena. Medicinske službe su saopćile da su u napadu na porodičnu kuću u četvrti Sabra poginuli muškarac, njegova supruga, njihove tri kćerke i sin, prenosi Reuters. Izraelska vojska je potvrdila napad, navodeći da je meta bio pripadnik Hamasa i da se još uvijek utvrđuju posljedice udara. Vojska je saopćila da je u odvojenim napadima od petka ubila trojicu pripadnika Hamasa i islamskog džihada, od kojih su dvojica učestvovala u napadu na Izrael 7. oktobra 2023. godine i držala taoce otete tokom tog napada. Najmanje 27 ljudi je poginulo nakon što je trajekt potonuo uz obalu Gvajane, dok se 83 drugih vode kao nestali, rekao je u ponedjeljak premijer Mark Phillips, dok su se operacije potrage i spašavanja nastavile. Rekao je da je 69 ljudi spašeno s plovila koje je prevozilo oko 180 ljudi. Stari trajekt MV Barima potonuo je u Atlantskom okeanu. Uzrok potonuća nije odmah poznat. Vlasti su saopćile da je kapetan koji je preživio nesreću bio pozitivan na kanabis. Lokalni mediji izvijestili su da je trajekt poslao poziv u pomoć oko 8 sati nakon početka planiranog 24-satnog putovanja. Preživjeli je rekao da je čuo veoma glasan zvuk prije nego je vidio kako voda prodire u plovilo, koje se potom nagnulo i počelo tonuti. Vlada je izjavila da su trgovačke ekipe kasnije pronašle trajekt na morskom dnu oko 15 km od obale, prenosi DPA. Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana u utorak nakon što je američka vojska saopćila da je završila novi val napada na ciljeve širom zemlje. Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je o eksplozijama u Koneraku, u jugoistočnoj provinciji Sistan Balučestan i u lučkom gradu Čabahar u Omanskom zaljevu. Iranska državna televizija Press TV također je izvijestila o američkim napadima u blizini grada Širaza u južno-centralnom Iranu, dok je novinska agencija Fars saopćila da se čulo nekoliko eksplozija oko ostrva Kešm u Hormuškom Moreuzu i u blizini južnog grada Bandar Abbas. Američka centralna komanda saopćila je na platformi društvenih medija X da je završila svoju posljednju rundu napada. Ovi napadi su označili 10. uzastopnu noć američkih napada na ciljeve u Iranu nakon što je Teheran izveo odmazne napade na zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji.

Međunarodna nogometna federacija FIFA pokrenula je istragu zbog sukoba argentinskih igrača i članova stručnog štaba sa reprezentativcima Španije nakon finala svjetskog prvenstva, potvrđeno iz te organizacije. Disciplinska komisija FIFA imenovala je disciplinskog i etničkog tužioca koji će ispitati događaje nakon posljednjeg sudijskog zvižduka na stadionu. Također Španija je u nedjeljnom finalu pobjedila Argentinu rezultatom 1-0. U incidentima su prema dostupnim snimcima učestvovali argentinski reprezentativci, kao i pomoćni trener. Molina je navodno rukom udario španskog veznjaka, nakon čega je došlo do međusobnog naguravanja više igrača. FIFA je potvrdila da su odmah nakon utakmice poduzete određene disciplinske mjere. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U srijedu ujutro i dio prije podneva pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Jetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. S obzirom na to da će maksimalne dnevne temperature biti ugodnije, izostat će teški toplotni pritisak. Ipak, usled lokalnog razvoja oblačnosti i mogućnosti za malo kiše, kod ekstremno osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, moguća je pojava lakše malaksalosti ili promjene raspoloženja.

moje dobro dvorište. Evo mene kraj tebe, kao dijete poslije bajke.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković primio je predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, koji boravi u radnom posjetu Republici Hrvatskoj. U nastavku posjete Jandroković i Čović obići će LNG terminal Krk Omišalj. Gordan Jandroković je istaknuo kako s Draganom Čovićem ima kontinuirani dijalog od kako je predsjednik sabora. Dragan Čović je izrazio veliku zahvalnost za sve ono što Gordan Jandroković čini zadnjih 10 godina kako bi se prijedili odnosi u funkcionisanju zakonodavnih vlasti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Europski centar za oluje izdao je u utorak treći stepen upozorenja za dio jugoistočne Europe zbog mogućnosti razvoja izuzetno opasnih superćelijskih oluja, koje bi tokom utorka mogle donijeti veoma krupan grad, razorne udare vjetra, a lokalno i pojavu tornada. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je za Italiju, Južnu Hrvatsku, Južnu Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i južni i jugozapadni dio Srbije, gdje se očekuje razvoj dugotrajnih superćelija i snažnih olujnih sistema. Prema prognozama, ovi sistemi mogli bi da proizvode grad velikih dimenzija, snažne gromove, orkanske udare vjetra i izazovu značajnu materijalnu štetu. Nad regionom će se uspostaviti veoma povoljni uslovi za razvoj

snažnih oluja. Očekuje se izraženo smicanje vjetra po visini, velika količina energije u atmosferi i približavanje hladnog fronta, što predstavlja idealnu kombinaciju za nastavak organizovanih olujnih sistema. Posebno zabrinjava mogućnost da se oluje formirane nad sjevernom i centralnom Italijom tokom dana premjeste preko Jadrana i zahvate dijelove Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Juga Srbije. U tom slučaju nije isključena pojava olujnih sistema sa vjetrom orkanske jačine. I područje Jadrana očekuju jake grmljavinske oluje, a na udaru će prvo biti Hrvatsko primorje. Kasnije poslije podne tokom večeri i noći snažne grmljavinske oluje obrušit će se sa Jadranskog mora i na Crnogorsko primorje, uz jake gromove, olujne vjetrove, snažne pljuskove i grad. Može biti i urbanih poplava i bujica uz odrojene i klizišta. U nevremenu praćenom gradom koji je zahvatio Rovinj ima lakše povrijeđenih, a šteta je pričinjena na automobilima i poljoprivrednim usjevima. Grad je na pojedinim dijelovima Rovinja bio veličine oraha, prenose hrvatski mediji. Snažan grad pogodio je i šire sinjsko i imotsko područje. Led je padao i u samom Sinju. Palestinski zdravstveni zvaničnici saopćili su da je u izraelskom napadu na grad Gazu poginula šestočlana porodica, kao i da je njihova kuća spaljena. Medicinske službe su saopćile da su u napadu na porodičnu kuću u četvrti Sabra poginuli muškarac, njegova supruga, njihove tri kćerke i sin, prenosi Reuters. Izraelska vojska je potvrdila napad navodeći da je meta bio pripadnik Hamasa i da se još uvijek utvrđuju posljedice udara. Vojska je saopćila da je u odvojenim napadima od petka ubila trojicu pripadnika Hamasa i islamskog džihada, od kojih su dvojica učestvovala u napadu na Izrael 7. oktobra 2023. godine i držala taoce otete tokom tog napada. Najmanje 27 ljudi je poginulo nakon što je trajekt potonuo uz obalu Gvajane, dok se 83 drugih vode kao nestali, rekao je u ponedjeljak premijer Mark Phillips, dok su se operacije potrage i spašavanja nastavile. Rekao je da je 69 ljudi spašeno s plovila koje je prevozilo oko 180 ljudi. Stari trajekt MV Barima potonuo je u Atlantskom okeanu. Uzrok potonuća nije odmah poznat. Vlasti su saopćile da je kapetan koji je preživio nesreću bio pozitivan na kanabis. Lokalni mediji izvijestili su da je trajekt poslao poziv u pomoć oko 8 sati nakon početka planiranog 24-satnog putovanja. Preživjeli je rekao da je čuo veoma glasan zvuk prije nego je vidio kako voda prodire u plovilo, koje se potom nagnulo i počelo tonuti. Vlada je izjavila da su trgovačke ekipe kasnije pronašle trajekt na morskom dnu oko 15 km od obale, prenosi DPA. Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana u utorak nakon što je američka vojska saopćila da je završila novi val napada na ciljeve širom zemlje. Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je o eksplozijama u Koneraku, u jugoistočnoj provinciji Sistan-Balučestan i u lučkom gradu Čabahar u Omanskom zaljevu. Iranska državna televizija Press TV također je izvijestila o američkim napadima u blizini grada Širaza u južno-centralnom Iranu, dok je novinska agencija Fars saopćila da se čulo nekoliko eksplozija oko ostrva Kešm u Hormuškom Moreuzu i u blizini južnog grada Bandar Abbas. Američka centralna komanda saopćila je na platformi društvenih medija X da je završila svoju posljednju rundu napada. Ovi napadi su označili 10. uzastopnu noć američkih napada na ciljeve u Iranu nakon što je Teheran izveo odmazne napade na zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji. Međunarodna nogometna federacija FIFA pokrenula je istragu zbog sukoba argentinskih igrača i članova stručnog štaba sa reprezentativcima Španije nakon finala svjetskog prvenstva, potvrđeno iz te organizacije. Disciplinska komisija FIFA imenovala je disciplinskog i etničkog tužioca koji će ispitati događaje nakon posljednjeg sudijskog zvižduka na stadionu. Također Španija je u nedjeljnom finalu pobjedila Argentinu rezultatom 1-0. U incidentima su prema dostupnim snimcima učestvovali argentinski reprezentativci, kao i pomoćni trener. Molina je navodno rukom udario španskog veznjaka, nakon čega je došlo do međusobnog nagovaranja više igrača. FIFA je potvrdila da su odmah nakon utakmice poduzete određene disciplinske mjere. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija.

U srijedu ujutro i dio prije podneva pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. S obzirom na to da će maksimalne dnevne temperature biti ugodnije, izostat će teški toplotni pritisak. Ipak, usled lokalnog razvoja oblačnosti i mogućnosti za malo kiše, kod ekstremno osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, moguća je pojava lakše malaksalosti ili promjene raspoloženja.

se miriše na sol. Kad se dijelimo za kraj, tebi ostaje grijeh, meni ostaje bol.